0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to n ko ni adudu
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: ko la ete ti bo ka se sikiri
0: ti soro soro nso lati so boyo le so oro so ku so ṣugbọn gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: deyin ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti wa do ni ma orin ti wa na
0: eledua olu so soro soro to ngan gan je agba soro soro na ni nso wa nibi si so ta won soro soro ti won so wa